A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nirza salamuna nirza nigihili nek nek ehtiramat aao. Nek nek berzawani bazan mani qabul o manzura ki pada ghila che sumram zamanga khwa ga drana qadar man awridun ki khwan de main de nari na zanana masharan o kasharan li wala jin ke lakan da satuno da gashi buki zama gak aw zama awas awri janab tun kade da sukhpal korane channel yani aman radio karak frequency modulation 88.4 ta sudaga waqi live aw bara hiras awri ji zaim sa sukhpal korba sa sumalgare sa su presenter mato leki ki professor rj nias ali momanji da program che kam de ga ستا د های کاسمیټ د کمپنی پمرسبانی روزانا په بنیا سره وړاندې کیږي په دغه پروگرام کې مونږ تاسو د خایستون حوالے سره خبرې کوي تاسو مره هم زما اوریدونکو لیسنر د محل په کرک بنو نورنګ لکیمر و شمالي جنوبي وزیرستان یا په ټانکوډي خان کې زما غږ او زما आवाज اوریږي ټول اوریدونکو ته دغه پروگرام کې هر کله په خیراله او سړی مشي وايي خو ګودرنو قدرمن اوریدونکو ک چې تاسو غواړي چې دغه پروگرام کې زما سره خبرې کوي زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دے 0315 693 594 7 باندی زما سرا خبر کولی چنے 0315 3 593 5 6 9 او باندی تا سما سرا خبر کولی چی جی د دین علاوہ بل نمبر دے 0315 85 0 97 بانی تاسو لائف کال کولی شئ جی 0315 8 85 0 9 بانی تاسو لائف کال کولی شئ جی دا زمنګا د دې پروگرام د لائف کال نمبر دی جی اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه ده های کاسمیټکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی نه پدی کې موږ سره ګنش مېر پروډکټ دی د میدی د پاره موږ تاسو لا د لایپوزایم په نوم باندې د میدی شربت درکو هغه خلک چې هغه د میدی بیماران دي جی نو د میدی بیمار چې کم دی هغه دا پروگرام تاسو ضرور اوریږي کم خلک د میدی د لاسه ډیر تنگ دي د میدی د لاسه ډیر په تکلیف کې دي نو د میدی د پاره مونږه د جرمنی پیور دوی جوړ کړی دا د لایپوزایم په نومانی کم چې تاسو د میدی ګن شمیر بیماری ختموي د دې سره سره چې کم دي اغا د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی د پاره مونږه د جنکو پاس دوی تیار کړی دا چې کم د ټینشن ډیپریشن یا د انزایټی یا د سټرس چې څومره هم بیماران دي نو د هغې دپاره مونږ د جنکو پاس د وی تاسو له درکو هغه خلک چې د دماغو بیماران دي ګولۍ خوري خوب نه ورځي نو تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي جی د بدن د دردونو دپاره چرته ستاسو بدن کې اډوکې لګېدلې دي خوږیږي درد کوي یا د بدن پټې خوږیږي جی یا ستاسو د خپې رګ بندې جی تاسو ته ارکن نسا مسله ده یا ستاسو د وجود ټولې پټې خوږیږي جی نو تاسو د پینزایم ګولۍ استعمالوي جی د دردونو دپاره تاسو د پینزایم ګولۍ استعمالوي جی دین علاوه که چری ساسو په مخ باندې تیر سره نه یا په مخ باندې داغونه دی رنگ موتور دی نو زمنګ د های کاسمیټ د کمپنی د های ګولډ بیوټی کریم سپیشلیټی دانا چې زمنګ های ګولډ بیوټی کریم د مخ تیر سره ختمي د مخ داغونه ختمي او رنگ سپینې ټیک شو دی دین علاوه چې کم دی د مخ د یعنی د دین علاوه چې کم دی د چا سکندر آیلی دی په مخ باندې دانی دی نو اغا د های کاسمیټ د کمپنی های ګولډ اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمالوي یعنی د کویلی والا فیس واش استعمالوي او کستا سو په مخ مانی دانی نشته دی نو بیا تاسو د های کاسمیټک د کبنی د انار او د لیمبو ال فیس واش استعمالوي خو کریم به تاسو ضرور استعمالوي ټیک شو دی لکه چې دا سپینواله مراولي او د مخ تیر سره هم ختمي دي او د مخ داغونه هم ختمي ټیک شو دی د دین علاوه چې کم دی کستا سو لاسونه ډیر تور وي خپې مو ډیر زیات تور وي یا چې کم دی هغه مری ډیر زیات تور دا سټ ډیر زیات تور دی نو تاسو به تر اوسه پوری بلیچ استعمالول کنه لکه ګوره بلیچ کم دی هغه دا سړي چې په 500 روپۍ باندې ملاويږي او بلیچ څخه کم دی هغه صرف یو رستا کار کوي جی د بلیچ په مقابله کې مونږه د یو کلاسیک فارمولي والے سټ جوړ کړي دي های ګولډ سکن پالش مونږه یو داس سکن پالش جوړ کړي دي چې لکه بلیچ تاسو ته په 500 روپۍ باندې ملاويږي زمونږه چې کم سکن پالش دی دا تاسو ته په 500 روپۍ باندې ملاويږي نو بلیچ تاسو له یو رس کار کوي زمونږه سکن پالش تاسو له پورا لس ورځې کار کوي جی یعنی زمونږ سکن پالش چې کله تاسو استعمال کوي نو د دې ګارنټي دادا چې لس ورځې کې بس تاسو لاسونه خپې مړی سټ په کم ځای باندې چې تاسو سکن پالش لګولې دي هغه به دومره تک سپین وي چې دا رګونه به پکې ښکاري لس ورځو کې بعد ستاسو د لاسونو د خپو د مرۍ

خکولی کمپنی دا گلورینا کمپنی ټولو کپنو کې مشهور کمپنی پنوم د ایشما د کنی پیجنې د شفا ډکر د امن کمپنی او پروډکټس د ایشما زبردست پروډکټس دی په هر معیار باندې پورا پروډکټس دی په صفاتونو لا جواب دی خلکا د قدرتی اشیو ایجاد دی خلکا او دی د بشمیر بیمارو د پارا زمونږ د ټول وجود فائدو د پارا د بدن پټ او ښکار بیماری ټیکی کډی رہی زړه بیماری او تیار کردی هم یو داسې کس دی چې یو مفتی او یو مولا شان کس دی ذکر اسکار او دم پی هم اچوی یو نیک عمل او پرهیزګار شخص دی او هر یو پروډکټ یې د کمال ډک دی یو بل د پاسه د جمال ډک دی په استعمال کې فائدې ډېرې دي قسم دی داسې د شفا نه ډک دی او پروګرامونه یې هم ټول ښایسته دي د شهاب رور په ساده توب ښایسته دي او د کاري محمد علي په شان د برکت هم لا نور ښایسته دي او زموږ د مشر اکرام خان کمپنی ده د داسې ښکلي نوجوان کمپنی ده چې د شیراز او د انام رور پشان ځوانان لري داسې کامران کمپنی ده دا.

0: شركيتا الله
1: الله.
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه تر لاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کرک.

alaikum and assalamu alaikum. Once again, assalamu alaikum and assalamu alaikum. جی بالکل استاد صبح خدمت کے حاضر شوال دی استاد خپل رور استاد خپل بچای استاد خپل مسائی یعنی کہ خان خټک د ریډیو منټسی 4.4 کرک سټوډیو نه لایو ونی ار تاسو زماغ غواز او ریم امید لرما چې سمره اور دن کی دی کې د بر دی غره پسر دی غواز د خپل فیملی چینل او ریم ټول براتر جو ټیک ټاک فټ فاټ او د خپل جون د خپل زندګی نه با خوندونه مزي او مونږه پشان به تاسو هم د خپل شان موسم انجوای کوی او زینر کاسمیٹکس پاکستان په دغه شو کې در سره حاضر یم او مونږ تاسو سره خبرې اترې ټوکی ټکارې یا دې سره پروډکټ والی سره هم تاسو ته مونږ معلومات درکو ولی چې شو سپانسر شوی د زینر کاسمیٹکس له طرفه نو مونږ به خبرې اترې هم لګې ډېرې په هغې باندې کوو او ورسره تاسو سره به هم گپ شپې لاګي او اردن کو چیچرته چرته کې هم تاسو زما غواز اوري مونږ داسې اردن کې چاغه خاموشي سره زمونږ غواز اوري او یادا سے چمنگ سر پارٹیسپیٹ کے مونگ سر رضی مونگ سر برہ علی پروگرام کے حصہ علی نو آغا باہم مونگ سر دا نمبر دلارے یعنی تاسو میسج اور کال دلارے رتلے شی مونگ سر پارٹیسپیٹ کو ولی شی ٹھیک دا 0336-9600-764 باندې تاسو رتلے شی تاسو خیسا غیستری شی تاسو خبر تری کو

تداوم تخت نصرت یا دې سره کوم بوګاره کې سینان کاسمټکس دې سره تاسو ته پوسټ کولې شي سي شو زمونګه چې کوم سیرم دی هغه به سیرم کوم دی کنه ماشاءالله دا هم ډیر خور باندې په مارکیټ کې ځکه چې یو داسي یعنی پروډکټ چې هغه نور نوی په مارکیټ کې نشته دا مشکل ده چې چا سره هم مطلب چا هم پروډکټ داسي وی چې هغه اچ بیچ په نومي او داسي نشته دا او ډیر خلک مطلب خولي دې په پروچ مونږ باندې د نی دي دغونه دي او هغه د پر یوز کوي نو الحمدلله د دې مطلب خده زمونږ په مارکیټ کې د دې ډیماند چې کوم دغه خده خر روان دي ولی چې زیات تر مسله د دونو دغونو د وی هغه د پر یوز کوي هم خلک لګیا دي او ریزلت هم رکھے

ولی خفای او دست کی سرمان که بی ولی خفای او دست کی سرمان که بی آنتا پما دکم خیبر از احسان که بی ولی خفای او دست کی سرمان که بی آنتا پما دکم خیبر از احسان که بی اوز د پسترگو که دا تور هلکی او گرا اوز د پسترگو که دا تور هلکی او گرا در تمی نویل که لار نو توان که بی اوز د پسترگو که دا تور هلکی او گرا در تمی نویل که لار نو تاوان کوي او موبایل کټ کو ز کرونا سخت ډیر لرما موبایل کټ کړه ز کرونا ډیر سخت لرما ځړه مې رښتیا تر شوي ته هڅه ګمان کوي او ول خفای او د سکی سي ارمان کوي ان ته پما د کومه ورځي احسان کوي جی السلام علیکم السلام علیکم ایو زل بیا تاسو خدمات کې خپل اوس خپل قربا خپل پرزنټر انجنیر مسعود درډي من 8.4 کرګنا ایو زل بیا تاسو خدمات کې شمه کسمټک پاکستان پروگرام سره حاضر شول سمره د میټ ګل ګل لیسنر سماین دا ټایم د میټ ګل غواز اور وی نو لیسنر ته پروگرام کې زل بیا هر کله ویلکم یای نو ور ودین ګل څه سره نه تو سبا د درې بجې نو تر سلور بجې پرې ما کسمټک پاکستان پروگرام کې نو دې پروگرام کې زر سره حاضر شوم یو او ټیک سر 4 بجې پرې حاضر وی ځای دو سمره لیسنر دې سماین دې د میټ پروگرام ور وی نو هغه ته لیسنر ته یو زل بیا هر کله وی او پروگرام کې هغه لیسنر هغه سماین چې دې میټ پروگرام شه کال کول هوډي وزیر 97292299 بلکه نن وځي وزیر 322 98 99 999 بنه کال کوي سایدو

0: چې اورېدنګ پروگرام کې تاسو ولکم مسیج راغلی هم درته شاملو او دین له واچ کوم نه سحر مې تاسو ته ا دې یعنی ایشما کولا پروډکټ باندې خبره کې سیدر تکړې وي کنه نن نن واچ کوم دې ایشما واشینګ پاوډر باندې هم خبره درته کوي او ور سره چې کوم دې کنه ایشما نور چې کوم دې باقي کوم پروډکټ دې باغې بنولش کې شانته نظر درته چوي سایدو او ځکه کنه چې هغه لیسنر ا سمونوي کنه چې را د نور پروډکټ باندې بنولش کې شانته نظر ثاني وکي کنه نو ان شاء الله ټول پروډکټ کچھ کیم کنا امیر ڈسکس کوي کنا
1: جواب دستا کلام
0: او سلام امیر بھائی سرنگے چل آواز بالکل اوکے ڈاٹا سی سر 4 کرک مانے

نو پټول نمر چې کینه کنه دغه د تو نماز په لیک په دیوالینا عبد الله وزیر یې نه ساندره دو فاندینا نماز زنه ټوله وروي

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتي اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا پیر ګل دو شنبه ورځ د روان میاشي سوي کال یو درشمه د اسلامي کال ربيع الاول ولسم او د هندي کال د بادرو ولسم نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پاکستان د تیل حوالی سره د راغښتو بل سیوا شوی دی کم چې 3.5 کرب روپو ته رسېدلی دی د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی نور هم سیوا شوی دی په نړیواله منډې کې د تیل قیمتونو کې زیاتوالی شوی پانی پال کې د راغلي سیلابونو له امله د املوش میرا ورځ تر بل سیوا کیږي تر دې دمه د املوش میرا 9.3 رسېدلې ده پنوکی د پولیس او امن کمیټې ترمنځ معاملات حل شوې دي اهم شرطونه باندې اتفاق شوې دي او وزیر اعظم شهباز شریف نن په دروځنې سرکاري دوره قرغزستان ته روان شوې دي د موسم علوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي پاکستان د تیل راغښتو حوالې سره بل کې زیاتوالی شوی دی کوم چې د تیل راغښتو حوالې سره د جولای په میاشت کې بل کې زیاتوالی شوی دی 1.28 ارب ډالر نه سیوا شوی دی کوم چې 3.55 کروڑ روپو ته رسېدلی دی د هندوستان د خام تیلو راغښتو بل 55% زیاتوالی شوی دی په نړیوال کچ باندې د زیاتوالي خرچې سره 3.3 ارب ډالر او 2.15 ارب 15 کروڑ روپو ته رسېدلی دی د یورپي اتحاد نه وروسته د زیات مالی بوج دا وخت په چین هندوستان باندې پر لبسی په دویم او دریم نمبر باندې راغلی دی د سینټر فار ریسرچ آن انرژي اینڈ کلین ایئر تر مخه نړیوال کچ باندې د ایران جنگ او نه هرموز کې د پیدایشي صورتحال لاملا د شپږ میاشتو وروستو بندېدو سره د فوسل فیول راغښتو باندې 73 ملکونو کې اضافي اخراجاتو په مد کې 3.3 ارب ډالر اضافي بوج برداشت کړی شوی دی د یورپي اتحاد نه وروستو زیاتوالي بوج کې مالی کال باندې 8.5 ارب ډالر زیاتوالی شوی دی چیرستو چین باندې 15.5 ارب ډالر او هندوستان دا 2 ارب ډالر اضافي بوج برداشت کېدو سره په دریم نمبر باندې په نړیوال کچ خودري شوی دی د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی نه ختمېدونکی دی په نړیواله منډې کې یو وار بیا د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی په منځني ختیځ کې د جاري شخړې وروسته د شپږ میاشتو داخلي دو سره د بیرنټ خامو تیلو قیمت کې 1.3 ډالر یعنی 1.3% زیاتوالی سره یو کم 90 ډالر فی بیرل باندې خرڅېږي بلخوا د امریکا ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت کې 2.90 سنټا او 1.3% زیاتوالی وروسته 3.3 ډالر فی بیرل باندې خرڅېږي تجزیه کارو وینا دا چې صورتحال یو وار بیا د تاوتریخوالی سره سیوا شوې دي کو صورتحال پر ځای پاتې شو نو دا مهال به د سو مشکلات وروستو یو وار بیا د خام تیلو قیمتونو کې نور هم زیاتوالی وشي سرګند دی د امریکا او ایران په روان جزیره باندې د لار باندې فضائي حمله شوې ده کوم کې چې پاسداران انقلاب دوه راکټ لانچر سره د ایران یو ډرونز په مکمل توګه تباه کړی دی دا کوم چې دوی داوا هم کړی ده با بنو پولیس امن کمیټه او د اعلی پولیس چارواکو ترمنځ تحریری لاسلیک شوی دی چې وروستو اهم شرایط مخ ته خو دي شوی دی احتجاج ختم شوی دی د مادي وروستو ایم ان ای شرف جل مروت ایم ان ای نسیم علی او ایم پی پختون یار په خطر کې سره خپل کردار ترلاسه کړی دی د دستاویزارو ترمخه پولیس امن کمیټه د خپل ټولو اعلی چارواکو منځوره او قانوني ترمخه خپل کار سر تر سولې دی د مادي وروستو د کمیټه غړو د بدمنۍ خلاف په جنگ کې په خپل کاروي نه کوي ولې چارواکو په احکاماتو باندې د سی ڈی په مرسته باندې کاروي کوي او کمیټي با د مورای عدالت قتل د گرفتارولو یا په جبرتو باندې به در کولو کې برخه نه اخلي د دې علاوه نور هم چارو باندې خبري شوې دي دا دوانو خو اتفاق شوې دي احتجاج ختم کړی شوې دي او وزیر اعظم شهباز شریف په دروځنې سرکاري دوره نن قرغزستان ته روان شوی دی وزیر اعظم سره په ووت کې نائب وزیر اعظم ساګدار پاشمو لفاقي وزیران او نور اعلی چارواکي هم شامل دي وزیر اعظم د خپل دورې پر مهال شنګای تنظیم په مشرۍ کې د حکومت کونسل غونډه کې او د ایس سی او پلس سیمنٹ کې به هم ګډون کوي په غونډه کې بعد پاکستان 2023 نه 2024 پورې د ایس سی او د مشرانو په شمول د کونسل مشري هم په خپل سمبالوي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
انگلینڈ پر لارج کلی بولی شوی ٹیسٹ کی انگلینڈ لخوا پاکستان لا یو سلسلو نوی نجون سرا مات ورکلی شوی دا پر لارج کلی بولی شوی ٹیسٹ پر سلور میں ورز باندی انگلینڈ پر خپل دوی مینس کی دو سو آتو رنجونو مکمل کے دورس تو پاکستان لا دا گڑ دا پارا دری سو یو کم نوی رنجونو حدف ورکلی ہو ولی بیا ہم قامی ٹیم بیٹنگ لائن ناکام شوی دی اور پوری ٹیم پر سلور نوی رنجونو سرا آؤٹ شوی دی چرس تو پاکستان دا گاٹیس میچ بیدلے دی دا پاکستان لخوا سو چکل دا خر کرگردگی کڑی وا کم چی ون وی رنجونو جو کڑی شان مسعود شپگیس رنجونو جو کڑی آزان ویل سپکش پک رنجونو جو کڑی انگلینڈ یو والی بیا اشپالس کا لروس تو پا لارج میدان کی پاکستان خلاف پارٹیس میچ کی دا گٹی شروعات شروع کڑی دی دا دین علاوہ دا پاکستان لخوا محمد عباس دو اننگز کی پنج وکٹی ترلا سکڑی دی او میج کی پا مجموعی تو گوانی نہا وکٹی ترلا سکڑی دی ترائیو خودلی داچ دا میج دا بیلا ترستو شپک کرکٹران پاکستان انگلینڈ تا اختی شو دی پا حکم کے جیسائی میوب عرفات منحاس ہم شامل دی بلخوا دا پاکستان لوبغاڑی امام الحق حوالی سرا دا جالی انجری باندی سوالات ہم مخ دراغلی دی ہم دا چاند دا پاکستان انڈر 19 ٹیم لاہور نا نیخ پنے انگلینڈ تا دا لوبے دور پارا روان چی دی کم چی سلور ون ڈے میچن ہم لو بھی یو ٹیسٹ پا دا سپتمبر دو منیٹے نا پنجم سپتمبر پورے دا اروندل کاسل کرکٹ گراؤنڈ کلو بولی شی دا سان سلور میچن باندے مشتمل یوت ون ڈے سیریز با دا نہم سپتمبر نا شپالسم سپتمبر پورے لو بولی شی دا ون ڈے سیریز رمبی میچ پا اروندل دویم با پا گلفورڈ ولی خرید میچن با پا ورمز لی کی لو بولی شی او اس یو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 50% ریکارڈ کرے شوی دے ہم دا غشان

د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی، کوهستان او نورو شو خاصمو کې د حرارت درجه 26 ډیګري سنتیګریډ او هوا کې درمه تناسب 2 یا 5 ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکو 24 غنټو پورې په اسمان د خوري وري سره د باران امکان وي. همدغه شان نر نن سهار 45 منټه کم پاش په بجی سره وهلي او نن ماخام 43 منټه کم پاو بجی با ډوبېږي. ہم داو تر دې د مام مهم نیوز اپډیټ تاسو ور دو د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زال لیږي. د لوی الله پامان.

اجي ګولو بشه یوت کا اجي ګول به خپا کې شي اجي ګولا خدای دې پورې شاه سي ښه بیا او ګلا مې درنه کې شي شان زکا مې درنه شي چې ورې شیخ پلې خوره او ګنانګور زو شان.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن دا پیر ګل دوشنبه ورځ د روان میاشتې سوي کال یو درشما د اسلامي کال ربیع الاول ولسم او د هندي کال د بادرو ولسم نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی که د مل دننا انتظامی برخی جوړیږي یا صبح پا نور صبح کی تقسیمیږي نو د هغې د پاره څه تیاری شوی دی څه لایحه عمل دی د جمعیت اسلامی امیر حافظ نیمر الرحمن ویلی دی چې کوشش مو دی چې د سپتمبر په دریمه نیټه هړتال یو لوی او مؤثر هړتال وګرځي د نور سیاسي ګوندونو په شمول سوداګرانو هم زموږ سره د هړتال برخه ده په مانسیر کې د موسی کا مسلح غر نه واپسی غیر ملکی سیلګر بیدرک شوی دی حکومت یو وار بیا د ایل این جی کارګو سپارټ اغستلو فیصله کړی دا متحده عرب امارات کې د پیټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی ایران په مشرقی علاقو کې د زلزلې سختې جټکی محسوس شوی دی ولې د مرګ جوبلس خبر مخه تا نه دی راغلی د عمران خان اسپتال تا د منتقلې حواله سره عدالت د سپکاوي درخواست باندې د زر اورېدنې دپاره یو وار بیا درخواست مسترد کړی شوی دی د مکه حفاظتي معاهدې لاندې د درې ملکي کمیټې غونډه نن د ترکی په سرخار استنبول کې شوې ده خیبر پختونخوا کې د شریم فارمنګ پایلټ منصوبه په درې ضلعو کې شروع کولو فیصله شوې ده جنوبی وزیرستان کې د کواډ کاپټر حمله شوې ده یو خاندان سلور تنان زخمیان شوي دي او لکه مروز کې په بیلابیلو ځینو کې د دو تنانو مړی برامد شوي دي پولیسو د دې حوالې سره نور پلټین عملیات شروع کړي دي د موسم علوو خبرونه هم د بلټن اهمه برخه ده اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی که د مل دننه برخه تقسیمیږي یا صبح په نور صبح کې تقسیمیږي نو هغې د پاره څه لایحه عمل تیار شوی دی ولس ته دې په ډاګه شي په سک کرکی او عامې غونډې ته د خطاب کولو پر مهال مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې زموږ حکومت د نواز شریف نه زرداری پورې او د زرداری نه نواز شریف پورې محفوظ پاتې شوی مولانا فضل الرحمن زیاته کړې ده چې حکومت د ولس نه شعور اخیستل غواړي ولې دا ملک زموږ دی د وطن سره د محبت سرټیفیکیټ هغې نشي ورکولی مولانا فضل الرحمن زیاته کړې ده چې د ټولو صبح خبره کیږي نو ودی شي ولې زما په خیال په سند صبح دا مهال د صبح تقسیم دپاره هرګز تیار نه ده حکومت عام ولس بې وقفه جوړوي او د خپل ځان او سوکو دپاره مختلف قسم غیر اسلامی خربې استعمالوي د کم پردت بچی د اپوزیشن په شکل کې یو بل لایحه عمل تیار شي او زر دا چې هغه حکومت کم چې ولس لا ریلیف نشي ورکولی د هغې ژوند او وخت ختم شي د جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر الرحمن ویلی دی چې کوشش مو دی چې د روان میاشتې سپتمبر په دریمه نیټه باندې هړتال یو مؤثر هړتال وګرځي د نور سیاسي ګوندونو په شمول سوداګرانو نه هم زموږ سره په هړتال کې برخه ده کراچۍ کې د گورنر هاوس نه بهر جماعت اسلامی پیټرولیم لیوی خلاف درنا شپاړسم ورځې ته داخله شوې ده په کراچۍ کې د جماعت اسلامی درنې پر مهال منم ظفر د درنې په مقام باندې د خبري غونډې پر مهال ویلي دي چې په ټول پاکستان کې په صوبایي سرخارونو کې د پیټرولیم لیوی خلاف درنې دوامداري دي آی بی پیز په نوم باندې عوامو په جمهور باندې ډاکه اچول کیږي د زیاده کړې ده چې د سپتمبر په دریمه نیټه باندې به هړتال اعلان کوو تاجر برادران هم زموږ سره په هړتال کې اعلان کړی دی د هړتال حوالے سره اړیکې دوامداري دي او کوشش به کوو چې د سپتمبر په دریمه نیټه د هړتال په هر ضلعو کې کوټل امدیات پورته کړو د جمعیت اسلامی امیر حافظ نیمر الرحمن زیاده کړې ده چې په کراچۍ ښار په شمول په نورو ښارونو کې موټر سایکل سوارو او موټر سایکل چلوونکو تنانو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي د پیټرولیم لیوی په مت کې عام ولس د پیټرولو په سر باندې 130 روپۍ زیاتې ورکوي عام ولس ته د دې خبرې سره معلومات نشته ولې حکومت ته پته ده چې په 1 لیټر باندې 130 روپۍ لیوی اخیستی شي کوم چې د عوامو په جیبونو باندې یو ډاکه ده حکومت دا مهال د یو ډاکو شکل اختیار کړی دی عام ولس په جیبونو باندې ډاکه لګوي زر تر زر دې د پیټرولو قیمتونو باندې لیوی ختم کړی شي مانسره کې د موسی مسلح غر نه واپسې باندې غیر ملکی سیلګری به ترک شوې دي د پولیسو تر مخه ډیر لزرا 500 اوچتوالی باندې غر نه د ایرلند سیلګری الیگزندر به ترک شوې دي ایرلند سره د اړیکو لرونکي سیلګری د دویم ملګری سره په غلط لار باندې د غر نه واپس راکوزیدو
د پولیس وینا ده چې دوانو غیر ملکی سیلګرو بغیر د انوسی نه د موسی کا مسلح غرد خطلی وو. د پولیسو تر مخه واپسې باندې دوانو ملګرو په جدا جدا لارو باندې شرط لګولې وو چې د واپسې په لار باندې به کوشش کوو چې خپل منزل ته ورسو. د هغې د پاره شرط لګولې شو چې دوانه غیر ملکی سیلګری وګړي بې درګه شوي دي. پولیسو او نورو ریسکو آپریشن شروع کړی شوی دی. د سیلګرو تر دې د ماس معلومات نه دي پټاګه شوي. حکومت یو وار بیا د ایل این جی کارگو سپارٹ اغستو فیصله کړی ده. پاکستان د ایل این جی لمیټډ او د ایل این جی د یو بل کارگو اغستو لپاره ټینډر جاری کړی دی. پاکستان ایل این جی لمیټډ ډوینا ده چې نړیوالو کمپنو نه سبا پورې به د بډس طلب کولی شي او بډس په مخه باندې به سبا عامه توګه باندې خبره پړاګی شي. د پی ایل ایل تر مخه به بولی د 14 سپتمبر نه د سپتمبر 8 نیټې پورې د ایل این جی سپلای دپاره راغوښتی شي. په کوم کې چې د پاکستان حکومت هم پلا برخا چولې دا او واړی چې واری بیا ایل این جی کارگو سپارٹ واخلی. دا کوم د پاره چې پاکستانی حکومت یو لویه فیصله کړی دا. د متحده عرب اماراتو کې پټرول مصنوعات قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. متحده عرب امارات د سپتمبر په میاشت کې 2.3 پګشتم دپاره د پټرول اوړدلو نوي قیمتونو اعلان هم کړی دی. د حکومت وروسته چې عرب اماراتو کې پټرول قیمت کې 45 روپے د لیټر پر سر پاکستانی روپو اوړدلو په قیمت کې قریبا 38 روپے لیټر پر سر زیاتوالی دی. دغه شان متحده عرب امارات د سپر اتنوي پټرول قیمت 3.3 درهمه یعنی 2.5 د پاکستانی روپے پاسر د ټاکلو خبره کړې ده. دغه شان د سپیشل 95 پټرول قیمت کې 3.6 روپے کم چی 2.25 نوی پاکستانی روپو لیټر برابر شوی دی. د دین علاوه د ای پلس یو نوی پټرول باندې 3.6 درهمه یعنی قریبا 2.3 پاکستانی روپو لیټر او ڈیزل 3.3 درهمه کم چې 3.25 پاکستانی روپو لیټر پر سر ټاکلی شوی دی. د ایران په مشرقي لاغو کې د زلزلې سختې جټکی مې سوشوي دي. ولې خوشبختی دا د مرګ جوبلې څخه خبر نه دی پړاګه شوې. د ایرانی میډیا تر مخه د زلزلې جټکی نن سحر پړاګه شوې دي. د تهران ایمرجنسی ارګنایزیشن ترجمان شیرون تبریزی وینا دا چې زلزلې شدت ریکټر سکیل باندې 3.3 ریکارډ شوې دي. ولې څه د جانی یا مالي نقصان څخه خبر مخته نه دراغلي. د دې وینا دا چې زلزلې جټکو سره د گاونډیانو بوهمین او لواسا علاقو کې هم د زلزلې جټکی سرگند دیوی چې ایران کې یوې هفتې پر مهال یو کم 35 زلزلې جټکی ریکارډ شوې دي. د تهران یونیورسيټي انسټیټیوټ اف جیو فزیکس سیسمولوژیکل نیټورکس تر مخه ایران کې 15 اگست نه 20 اگست پر مهال د زلزلې 55 جټکی محسوس شوې دي. د کوم چې د 3.0 نه کم ریکارډ شوې دي. د سیسمولوژیکل نیټورکس وینا ده چې یو کم شپته واري د زلزلې جټکی 3.0 شدت پوری او 2 د 3.5 ترمنځ هم ریکارډ شوې. ولی بیا هم خوشبختی دا چې د راغلي زلزلو له امله د مرګ جوبلې په شمول د نقصان څخه خبر مخې ته نه دی راغلی. عمران خان هسپتال ته منتقلې حواله سره د عدالت سپکاوي درخواست باندې د زر اورېدنې دپاره یو وار بیا درخواست مسترد شوی دی. د عمران خان خور عظما خان د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د شفا انټرنیشنل هسپتال ته د منتقلې متعلق سپریم کورټ ته د اګست 14 نیټه عمل درآمد نه کول باندې د عدالت سپکاوي درخواست لپاره درخواست دایر کړی وو. عظما خان درخواست کې لیکلی وو چې د عدالت سپکاوي درخواست دی فوري اورېدنه وشي او کوم ممکن وي نو روان هفته کې دې باندې اورېدنه هم وشي. سپریم کورټ دوه هفتې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اسلام آباد نه نجی هسپتال شفا انټرنیشنل هسپتال ته د منتقل کولو حکم هم ورکړو. عدالت د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د سترګې معنی د پاره خصوصي میډیکل بورډ تشکیل کولو حکم هم ورکړو. ول هسپتال کې عمران خان سره د ذاتی معالج ډاکټر فیصل سلطان او د هغو د خور ډاکټر عظما خان هم موجود وو. یاد دی وی چې سپریم کورټ د عمران خان هسپتال ته منتقلې مرکزی کیس کې د سپتمبر 10 نیټې د پاره اوردن د پاره ټاکلې دي. عدالت سپکاوي درخواست باندې بعد 10 سپتمبر باندې اوریدنه هم کیږي. د مکه حفاظتي معاهدي لاندې د درې ملکی کمیټې لومبي غونډه نن د ترکیه په سر ښار استنبول کې وشوه. د کوم تر مخه چې استنبول کې کیدونکې غونډه کې د پاکستان، ترکیه او سعودي

سو خو جوړې دونکو تو ټول ته پته ده چې کله ډاکټر سیما سره پروګرام کې موجود نه وي یعنی ډاکټر سیما چټه باندې وي نو پروګرام تر څو او پروګرام کې د صحت حوالے سره چې دي هغه د خپل اوریدونکو سره سو خبره هغه خبره شامل وا چې اوریدونکو ته د صحت متعلق سي ده بالکل سن سره خبر چې دا سن صفه ته ولګي او دوی ته داسې خبرو نه سن سره فائدہ چې دا خبره سي همیشه مو دا کوشش کړی دا او ډیرې بیماری چې دي کنه هغه باندې ځغیدلې یو دي امید لرم چې داسې اوریدونکو به وي چې دینه پهلا وایته پاته نه وي کنه اوس په پاته وته لګیدلې وي ځکه چې ډیر په ساده الفاظو کې مو کوشش وي چې هر هغه کس چې دی کنه نو هغه ته ورنه سوشي هغه پوه شي چې ځکه صحت چې دی کنه دا ډیر قیمتي ده نو دی خیر سوتل یعنی دی خیال سوتل چې دی هغه ډیر ضروری دی بار بار دا خبره کوي چې چکل چې صحت وی کنه یا هر شای دی چکل صحت نه وی کنه بیا شای نشتا شا که ډیر پیسې وی ډیر بچی وی ډیر آسایش وی ډیر جایداد وی چې حکم پر هی چلو نو بیا چې صحت نه وی کنه هیڅ شي خوان مزه نشتا چې نو صحت ډیر ډیر خیال چي دی اغا سوتل په چار دی هغه انسان ته الله پته لاګي کنه چې د کله د صحت ډیمیج شي بیا د دې کا در پاته ولګي او ځنه داسې خلک تي او دا ډیر خوش قسمت خلک تي چې هغه په مایند کې دا خبره موجوده وي چې هغه کله روغ وي نو بیا د خپل صحت هغه کیر کوي نو دا خوش قسمت خلک تي او دغه سه حالک اکثر موقتی دي چې هغه د ډیرو بیمارونو الله پاک چې دا باعث شوتي لکه یو انسان دی کنه زه اکثر کسه جی زچ اکثر بالکل کلا نائٹ کے کسا او کلا بالکل سبینا الکا فرسٹ ٹائم کے چکیم واک والا ٹائم دا بالکل واک والا دوا ٹھے منے چی دی کنا نو اغا دوا ٹھے منے دی یعنی چی سڑا اغی کی واک کوی لش کی گرزی یو سبینا فرسٹ ٹائم دا چی کلا ستر گنے ورخاتی یعنی سبینا المنزن پاسا چی دا سی الہ الہ خڑا پڑا یعنی ارنوشی دا دی واک تے پرائی گرزی دلے دے پر اغا یو بہترین ٹائم دا او یو نائٹ کی جی اسپیشلی چې سړای کله مشوم مړی اوخري کنه بیا لش کی مطلب واک وکي نو دا ډېر بهتر ده خبره به دې پرې کولای چې ځا اکثر کسه زه روډز باندې اکثر کسه کنه چې په اغه کې بالکل خواتین محل دلې دي چې اغا لگا دي لګیا وی واک خوي ګرځي جی اغه سره سره بالکل خپل رونه می خلی دلی دی مشیرون می خلی دلی دی ډیر خلق ملی دلی دی وینه چې اغا لګیا وی جی خلی په بای جی څوک منډه وې څوک واک کوي جی نو اغا ویلې کوي اپا ګلون نه دی شا اغه ته دا پاته دا جی چې دې دې ډیر زیاته فائدہ دا اغا څه کوي اغا د صحت کیر کوي صحیح ده او یو سړی دا کنه چې اغا د خپل زوینه خوسی جنا یعنی وی چې بس آرام ٹھیک تاینو داسې سړی ته ډیر سر چې دا غبی موري روسی او بده منه خاصو خبرې ته کوم بالکل دا ګرځیدنې والے کنه چې بالکل ډاکټرون سیمون یې او چې کیم فزیکل ټرینر دی کنه هغه خد بیاي چې تو سه ډیر ډیر ګرځای صحیح ده ورزش کوي نو ډیر ډیر ګرځای چې سپورتس اکټیویټیز کوي دا اسې نه ویای دې صحت ته ډیر غټه فائدہ ده دې باندې وها سو خبرې کوو جی چې بالکل دا ګرځېدل چې دا ویلې ویای چې تاسو ګرځئ دې اصل مقصد څه دی جی چې وی چې تا ګرځې اے ته دماغ به هم بالکل پر سکون وي او دې ته زړه بیمارۍ چې دی کنه هغه ډېرې کامې دي تر سي او ته بی پی لیول چې دی کېم دی کنه هغه به هم بالکل زبردست وي او ته مېدا چې دا هضما چې دا هغه به هم بهترینه وي او دې سره سره بالکل دې ته کولیسټرول چې دی هغه لیول به برابر وي جی او دې ته وزن چې دی کنه هغه به هم برقرار وي جی زبردست پوي جی وزن ودی زیو تیز نه او چې وزن کله زیو شي سونه ډېرې مسلې سړي تر سي دا ګرځي درې سونه ډېرې فائدې دي دې ورته سونه ډېرې فائدې دي نو خبره په دې پر کوم هغه چې ګرځي کنه په غزون باندې چې مطلب هغه خیلیر وستلې وي هغه تکلیف کوي کنه نو هغه اسې نه ګرځي جی هغه ته دا پاته ده چې دې دې سونه فائدې دي جی نو د صحت چې دا هغه دې بیمارۍ نه مخکې مخکې ډیر خیال سوتل په چار دی چې یو سړی د صحت کیر نه سوتي او دای کله بیمور شو هغه ټیم بیا د ته د دې قیمت پاتې ولګي چې دې سونه قیمت ته چې
نو داسې چالو کنه چې بالکل یو سو د کار خبرې کوو د صحت حوالې سره بالکل دغه پروګرام چې دادا هیلت حوالې سره ده نو د کې صرف اور صرف د هیلت حوالې سره موږ خبرې چې د آشا ملو جی دینه هټ کې دغه خبرې نشه ملي جی چونګې دا سیریس پروګرام دا او هیلت چې دای کنه دا یو سیریس ټاپک ده جی نو د سره موږ بالکل سیریس خبرې کوو د پروګرام کې بالکل د صحت حوالې سره سیریس خبرې کیږي گردو کے اللہ پاک دا سے قدرتی نظام جڑ کر گا نا خبر ہے مو پہلا ہکڑے بار بار چکے جا دا انسان دا خپل وجود سٹڈی کی صحیح رہے گا نا سٹڈی کی صحیح طریقے سے رہے سٹڈی کی ہر یو آرگن سٹڈی کی بیا دے اگر سے ڈیوٹی دے گا چار سے کبھی آ سٹڈی کی جی نو تو سی یقین وسوتا ہے کہنا تو سی یقین وسوتا ہے چھے اللہ پاک خپل قدرتوں مندے دا دمرا ایک شل نظام جڑ کر دا کہنا چھے ہاک داک پوچھے حیران بوشی جی آگا ٹھیم بو سجدہ ریز چھے اور دیر دیر شکریہ با ادا کے چھے یا اللہ دا تب خپل کرم مندے پیدو کھڑی دی یو انسان ہی نشی کوای دا سے کل ہی نشی کوای جی او تے خپل کرم قدرت مندے چلاوی جی دغه فنکشن سکیم دی کہنا آج تا وقت سٹڈی کے کہنا نو دینا دے اللہ پاک قدرتوں نے چیدے آز ہیری جی جی خبریں پا گردے پر ایک اولے گا نا نو آغا سنزدان نجا بستن ہے وکڑا نا پا دا گردے کی دا سے نظام دے پا گردو کے اللہ پاک جڑ کر دا چیدے کی دوم را دھیرے فیلٹرے لگی دلی دی کنا لا تا دا فیلٹرے پا کے فیلٹرے پا کے لگی دلی جی آغا بلڈ چیدہ فیلٹر کبھی وینہ صفا کبھی نو آغا ایوہ جلی پا کے لگی دلی وی نو هغه جلی نو مان چې دا چا سائنسدان نه چا پستنه وکړله چې نه سائنس دومره ترقی وکړله کنه آیا تو سی دا نشو جوړولای هغه وی ته ویل چې خبره لکه جوړولای شو دې منه موږ ډېر ډېر سوچونه کړې دي جوړه بشي جی خو ډېر به ایکسپینسیو شیشه ډېر ګرونه پرې وځي انتهایی پیسې پہ خرچا پر اوسي او بیا هغه وی ته ویل کنه سائنسدان وی ته وویل چې چگورے خبر دا سی دائی گنا چگا چی تا دا جوڑا حشی گنا خوچی کم دی قدرت نظام دائی گنا نو دی قدرت نظام دا سی دا چی بگردو کے اللہ پاک یو دا سی بل سسٹم پیدو کھڑے دا چی آغا بالکل یو وڑی کوندی دا سی سسٹم اللہ پاک آغا گردو کے جوڑ کھڑای دا چی آغا بالکل دی دماغو چار کوی سرنگی دماغو چار کوی آغا صرف گردو دی پوری دا شا یعنی مش بوی تا صدا الفاظو کی داویو چی ٹول او ریدون کی پوشی زکا چی ٹول خلق تلی مفتا نوی گنا صدا الفاظو کی بی پوشی لکا دا سی یو اٹومیٹک کمپیوٹر وندی پر زاد آئی گنا پا گردو کی اللہ پاک جوڑا کھڑی دا آغا سا چار کوی آغا دا چار کوی کنا چھے آغا گردو تا دا ویائی کنا اٹومیٹکلی سسٹم دائی جی چھے تب پا وجود کی چمرا او بچی دی آغا پریش دی سمرا او بچی دی دا با دی وجود نا تو بار تا ہری جوی او سمرا او بو پا وجود کی ضرورات تا او سمرا نشتا دا صحیح دائی کنا دا ٹول تا آیون چھے دا دا فیصلی چی دی هغه بالکل اوڑی کوند سسٹم چلا پک جوړ کړی دا کنه یعنی بالکل دماغ فیصله کوي نو هغه ته چې دامج نشو جوړ وای کله نشو جوړ وای چې دا یو انسان نشي جوړ والا دا الله جوړ کړی دا الله په قدرتونو باندې چې دا یو انسان نشي جوړ والا نو هغه داسې سسٹم دای په دې باندې لښ کې پیاوه کنه چې بالکل لکه اوس هر انسان چې دا د ځون ته لکه د خپل وجود حساب سره هغه مختلف وي کنه څوک غاټ وي څوک چګ وي څوک ټیټ وي څوک نری وي ټیک شته څوک کامې اوبد شي څوک زیوتې اوبد شي یو انسان دا هغه چې کله ډېرې اوبه اوبد شي نو دا کوم سسٹم چې دای کنه دا تعین کوي چې ته اوس دی وجود ته لکه یو انسان د نرای ډنګر انسان دی چې دا اوبه ډېرې وڅښنې نو هغه دا تعین کوي دا فیصله کوي چې اوس دی انسان هغه باډي حساب سره چې څنګه دی د باډي دی کنه نو د ته څومره د اوبو په وجود کې ضرورت ته هغه مره اوبه وسوري کی او نور اوبه چې دی هغه د وجود نه خارجي کی او د سره سره چې څومره فاضل مندې دي صحیح ده هغه دی وجود نه خارجي کی هغه ضرورت نه وی وتا نو خارجي کی چې سوي ته ضرورت وی کنه هغه په بدن کې سوري کی چې د قدرت نظام ده
دې سره بالکل اغا دا تعین کوي چې یو انسان د چا غاټ دی اغه اغلش کې اغنه هټ کې ضرورت وي نو اغه د اغه مطابق چې دا بدن تھا اغه سی بیا او باه پروواید کوي نو دا د الله نظام دی چې چې دا یو انسان نشي جوړولای داسې نور ډیر آرګن دي چې کله یو انسان ستړي کې کنه که د الله په قدرتونه بالکل ظاهري شي نو هغه ته وایي چې دا مسکلهان نشي جوړولای چې

غزال درتا و یا یا زړه مینن غزال ته شوای دا وای چې د خپل نصیب نه می ګلاوا لاړه خاتمه شولا د خپل نصیب نه می ګلاوا لاړه خاتمه شولا سيو ناکامه تجربه وا لاړه خاتمه شولا لکه چې زده اوس پسترګو کې ازغه داسې هم ها لکه چې زده اوس پسترګو کې ازغه داسې هم مینا د مات زړګي کې ساوا لاړه ختمه شولا او ما خو ویل کې تبا زما د زړه ډیوا جوړېږي ویل چې تبا زما د زړه ډیوا جوړېږي را سره تل داخنه اندېښنا وا لاړه ختمه شوه.

د زړګي درد بستر اخیسته وم بیگاچه نوې د زړګي درد په سر اخیسته وم بیگاچه نوې جانانا سم د هجر شپاوا لاړه ختمه شولا.

چاپا فکر وو چې دواړه بجلاشي سره د چاپا فکر وو چې دواړه بجلاشي سره مینا د دوی هم یو نشا ولاړه ختمه شوه او د خپل نصیب نه مې ګیلاوا لاړه ختمه شوه سیو ناکامه تجربه وا لاړه ختمه شوه.

خدا پورے رحمان بابا ورته ویای چې سوک محبت کې لیوان توب غواړي، سوک د آشنا پسینا خوب غواړي، سوک د ځواني د لاسا خوب نه کوي، سوک یو شپه د زلمی توب غواړي، او سوک ملنګي کوي خپل وخت روي، سوک په دنیا باندې خپل روب غواړي، او رحمان کا مکل دینا دا د خلکا چې د رقیب نه سړی توب غواړي.

وای کنا کلا خپل ځان کلا اسمان ته ګورم کلا پستورو کې جانان ته ګورم زه د خپل ژوند په خوشحالو سکوم چې ستا په سترګو کې خفګان ته ګورم او چې درته ګورم خفه کېږي ولې زه تا ته نه د قدرت شان ته ګورم او پرېږده چې نن پکې نظر زخمی شي پرېږده چې نن پکې نظر زخمی شي بیا به زه کله خپل جانان ته ګورم او کله خپل ځان کله آسمان ته ګورم کله په ستورو کې جانان ته ګورم.

Alarsu, eh? دې ته لږ سوچ پکار ده چې د خپل ظلم به دریاد شي، د خپل ظلم به دریاد شي که د چا په انتظار

0: zalim xadlari tug'ilgan yetti krasro.
1: Hmm.
0: Zalim xadlari tug'ilgan yetti krasro. Ansiyadiyam. Ansiyadiyam.
1: Ha, was the
0: tug'ilgan yetti krasro ansiyadiyam. Sara.
1: Bir yer sayı kaza.
0: Bana yer sıkana zihne vusuvatala.
1: Bedi böyle hera o. Avarta vay ki na. Vay laho damine ebteda da gile salakave. Laho د مینې ابتدا دا ګیلې سلا کوي مینا په هر قدم سزا دا ګیلې سلا کوي اوس خو د دنیا کې د وفا ملګری پاتې نه دی زړګیا یار دی بے وفا دا ګیلې سلا کوي اوس در یاد شو ښه دا به کله را یاد دیږي د ماته چې تاسو راشي کنه نو به تاسو نه دا ولې ویر شي
0: تاسو
1: نه ویر ها ها ها نه در یادې جوړ سیدا سلامونه دشتا زه سیدا ټیک ته هیڅ خبره نه ده زه به در یاد کوم خو اوس خدا سے چې به ټیم واوړي خو پر ریډیو را سره اوره دریاد بشي شو
0: سید او سید او السلام علیکم سبون ته ولا سید خاص مور خیند دي ټول اور بنک ته سلامونه ورسېږي
1: جی سلامونه دی ورسې دل ډیر ډیر مننه خام
0: اوکے الله
1: حافظ الله حافظ یو جهان مننه ثانک یو ویری مچ او د دې په خبره پورې یو شعر را یاد شو یا در نظرا قدر خبر صفا هم نکیدا درنا ذرا قدر خبر صفا هم نکیدا چلتا نہ کیدا جانانا لما هم نکیدا

دبئی کې څنګه په او څنګه په زور د پیغور د بے وسیره کوو څنګه په زور د پیغور د بے وسیره کوو ستانو زما لډک سترګو حیا هم نه کېده.

او یو بل شعر دی وی چې ما ولستا کیسه بهره کړم خبر شمه ما ولستا کیسه بهره کړم خبر شمه ځان به مې په بل سکه مصروف کړو خو بیا هم نه کېدا. السلام علیکم. السلام علیکم.

0: بس میں بنگلو نہ نرسے گے. وعلیکم السلام.
1: رایتلا ډیر ډیر مننه چې پروگرام تروغ لښلی انټری دی وګړلا خو زوندل کچ ستړای نه کنه نه
0: رنګ
1: زوندل کچ په ټلیفون ستړای نه کک ستړای شوې
0: نه څه تک مې ټرای وکړل خو څه چې تم کول نه شروع کې بیا ټرای کاته نه کاو
1: مطلب یو ځ چې رګوتا د سره کوي واره زه
0: رنګ
1: وی چې سره کې
0: وته وته وته دا څه کوي چې
1: پروگرام یو خپل طریقه کار وی دی مو دی پروگرام دا طریقه کار دی په دې طریقې زبیا مخته صحیح صحیح خدا خو ملکه چې دا بل غا هته ډلای وی در سره دا خوشلای شای نه ته بار به تر وتلای کسا
0: مننه بس څو په आवाज وري نه دا باز به د سوال توڅه ارشد به د سوال څو په आवाज وري بس ټول ته سپیشل سلام له تاسو څخه
1: جی وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر شکریا تھینک یو ویری مچ د کال کولی جی د خپل زون ډیر خیال سو تاسو خود ربوند وډه ردل خو الله د خیر وکي او چې اس نه وی نقصان جوړ کې کنه خو بار کې یو جهان مننه کو اور دا وخت یو بل اوس دربند اور و سرنګ مخواشاتو سو چلش کی شپان خدا سے شوا چنی مئی تلوډلا دا وز تو سخوان حدر کی اور مدیخه ډیر ډیر مننه جی مدیخه دا وز تو دې پر خدا او دین ایلوا دې اور غزین چې مشته چا میسج کړای و غیدې پر دې ډیر اور دین کی فرمایش خدی اغه دې پر هدا کوشش وکي چې دا یو دوا فرمایشی نه هپشه پیراشی کنه ارته دا وز وروي

جی جناب خوشوند اوسه سرویدم، امید لرم چې تاسو خوش کړی وی جی، او اخیری پیشکش جناب تاسو سره زو شیر کوم. د دنیا ور دین کې فرمایشی نه کړی، خو دغه فرمایشی نامشتا چیک میکرل خود مسرام ملاو نشول، دغه سندره مسرام ملاو نشوي. بهر کیفه کنن پروگرام شغا نو شزوی بیا چکی مدو ولټو بل پروگرام ته زرسن، ان شاء الله دیول فرمایشی نو خپی راکی جی مدی خدای تو فرمایش خدای مسرا ایران نشم، زکه چې هغه چې کوم فرمایش تو کړای وو هغه سندره متمخه ترون نه غړلا. شجی خو اخیری پیشکش درته ولګو. خیر خان دې تو ډېره ډېره مننه، خیرې مې سجن درغلی دې بنیسونه سندره دې هر لږ لیدې ډېره خواندې کړای دی او ډېره مزه وکړه، ډېر مو تو خندله. بهر کې دې تو دې میسجې او دې ټیم رکولې یو جهان مننه. دا خیرې سندره دې ته هډلې وی او ټول امر دین کې ته ډلې وی.